0: flashback til 90'erne på Mix 7.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, Miami, South Beach, bringing the heat.